0: You're listening to Radio K. How does it feel?
1: 期末試験でストレスが溜まってるって知ってるからね。ギューテールを作ったよ。お皿は帰ってきた時のために電子レンジに入れ